Israel shofwa yenti mtong kona wuna. Ayawuna wa jiye fi ni kwa siyami. Onipano wae.

Ebbe. Hana kwa ula dene mkwa buwa mpaye. Na ula diti yenu. Uwa mpaye nti. Ene juma na ya basa. Na se waje kwa ibo nti. Ena awariye no ntokwa. Empa waliye ni muda. Chori ni ya mpaye. Chori. Halleluya. Ya utu wapa. Enwa mboza huwa ndio ya uo. Wakane wanta mzee. Do you have me a cafe on the day?

obi die dura bepete ho obedu fie ho na obi die dura bepete ho nanse wukru dance bembi na de bi kire wotwe ho awonte ase ye wuti dia ma mene kain o se akola ne di 16 years ni kru nte ne hujai ni kru onte akola ne hujai wetia akola ne chi kwa ma onia akola ne kra sanya wo aka ho

0: me do ho ya pao. Ne ne mre mu sa wo fa wo a. Enye Tabitha Clinic e na wo ko.
1: Me de herba de me nko biemu. Ya kwa kwa bre. Be kwa wo ho hwe.
0: Eje dunya abotre. Na Tabitha de, omo da soro nko.
1: Nti message re ya de yi, obetimi ahwe. Me mema sem so ko fa mu o. Me junso so a, me ti ya o. Na se ne ma chika se tutume. Na me nan so aye titiriti. E betumi aye sunsun mu ya de o.
0: O ye sio.
1: Me junso ntentem. Na ma me jidi se me prostate wa tochima. Na me ti se ne ane fanisi dwame. Na ma nia chi wo so wo so. Mi stroke ra se wan hwa stroke din hu bejim.
0: Ka wako ma to ye. Tabitha, ene wo last stop. Omo na akwadare wo diabetes. Ene prostate ya de ho.
1: Na omo chira kwan wan.
0: Tabitha, e wo kuma se.
2: Ye wo ahotu da ban. Cindy Junction. Ye ne achuma rabank ene wo dan chrome.
0: En crying so owo Medina. Firestone Footbridge. Wa. Afeyi.
3: Tabitha ye wo ka so a. Se wo free ka so a. Eye overhead no. Ne se wo de wani chire new market kwan so a. MTN office no. Ni opposite UBA bank dinechi. Eho ena ye wo. Freyen 0530-387812. 0530-387812.
1: Eni Tabitha.
0: Ya pomodini.
4: Onyame ba ya saba efiase biemo ase eye number 1 FM 105.3 your number 1 radio station in Ghana ene ji enyumba kwa medepa ba medepa inye.

0: Saka siye boya ya kenkan ya ya difri akruwa 100.5 FM dendia muno ebedi ya dencheche ewa station saudwa ya eburu edunum enye chieso sanso niye social media handle saudwa nyinasono ene nimele yansa mni dem diye yansa obetratum ubenye biyashe ubenye biyate nonye biyakany ewa honomo eye akruwa 100.5 FM ana my CTVGH eso enunti yenisa emma yem niye wiyani ya bonyi na bete ya YouTube ya kuku kasiani sonabusiam ya di yansam nun eo kosumu hon sadi ya bena po remusa bondi ya eo kwaswe nina dam na ene nime yanshansam ya edi akotene ya kasi ya bono emubie
1: enanu fiyada ena mrasuwe ya fokwa sisne ya niye LGBTKY plus wanumu edi tu mwa akasama mpejine sabe shansi ya nene nyumre asangwa wabane se chiamini hini penny power memrasuwe ya fie ura mansima na gwa gwendi ya tuja chese nanu fiyada ya niwa wapapa SM Rashbe Uja 4, a possible no.
0: Na, ya di anibe chemu, ewa bany, edine tutu omita, ya kabinete, wama mtu abany fo, eni adie, ya bany, eno mo, ane sije, wabibia mono, wama nso, adie bia, anagana fo, e shani mo, siye betu mi aya, no mabo madeni, wama tu mi adia tum, edie ben wansam, ani ye kenyi.
1: Na, anu ina, ase nei, ase nti adie buwa, wadumo sababe, tumu, jipia ti yu, wama ni adroba fonka, bomu kuwabia kasa, wama chesa sase, ni yantuni peri, emu nshirimu, ya di babire wo.
0: Na nana mwenye mfu, eni adishia ya wanumu ewa domrobe ya nini nano. Ewa kuyapimu sa utumense, ewa kwe mante mwono. Wanumu nina kwa mwopo mu, edo mwani ya chilemu. Ewa asamile wanumu wa, wanumu akwa kwe bibi, edie yi, ano mwa kwe ye.
1: Kwa suwa mpoya, ushe fisa msuwa wa maimu, esi form, ewa framante mnimu, na wakasa wache se, asumye wansemdiye, enye bakufu wabem, ene da.
0: Eni ya bebo uramu, ewe jom ni ya kwa kwe sadie, nyo mabuwe siti, na guardian elsi, enyadua, ebinso, efeno, entruwa. Nibu wano, ya chesa aba from nyanso, wani wa mutu ansadie, eno mwa mutu wano, wani musu, pa, sumbeni, eno mu, esu, eni mlebusia, eni ya tewasufis, in some way, eni ya fopi, nuatani, ya pani bete, ya di besum, senu, nsea democracy, ya bo kasi, ya bo democracy, sen sambe ya da, kenwen, ya mfasi da, edikano, eme ni mekosu, nkwa wani mo, eta ya chie, Greenfall Scientific Abakaneke Dr. Baitoko wanoni Dr. Penio Daya sabye yi ano watoni nsa edi ya fose ya diye biyare woni pedu yomu ya etete wano wamadi ya sa wan transnemo mno wadiba banu nguwa dogono last of ese janshi wankramante mu ne wadi ya dupa akano nwadu wafen fidiye mwinsunwa rayi ya diye nefroso na uwete miyato webusia ya diye biyare wa etete wa ya diya ewani pedu yani mudiye fini petrinyo so ya beka ni mawe so se ya diye nuswa widiani enya nini na nyami atom wana doctor fona nurse fua wadoma kopie mu ewe cuba memu mapene no wabeto yadi ya nite na unwetu miatom na waya expert pa wabini ye ewe numpe eni nkasemu diaye biada saye sepa wadampo na ewe wako na sefa bra wankanto mchebene ni daswa emra wamudi nubi ya nubi ya jaso dayi soda capsules bema numu wabanum bema saonuma ebuao ema wampasu samtimi kwa ye esensi yese unkwa mwano ema wadie bema watimi so yiri nyinsan afi pepepepe mubo adwuma na ene ne monya ba e di atom na so sanso na menya ba nso e bia watenka ti ayira wonpa so ama wade ne guani gye ma mama di ansa wonsa ba kabran so da capsules na wonuma eboa wo ema watenka no so sorry na bright galipras capsules eno so ba no ba manom monuma na boost immune system no afi e control cholesterol no ema mucha e di afi sane kama e wo ni padua mum eboa ema oska no yefe na sanso amene ji blood sugar and to send me no more yanta for na omo enam ya kabom ni anom but madia pebinum oba na bema na muao ense somo ya dia asinto na mpaso so enya dem na edwei wo mye no green for the catch one go to gonom last of ense janshi bebi atunya do asia no yan fred doctor penina mun yan tia yadi asem ni yan to no bi nso enom e wa 0243 983 906 and now 0261 651 898 so MTN everywhere you go was see me fa ento when musa one ma pa edi amon se momo no but madia sodu be se fi se wey e bo pa pa pa miss kasam et me e ko yam ten dia yenu madwuma so yo mapa ya wonu mo podia mo man kana won se se de ene oni ufonom mo made ansa 4G ene de aka nyada nom ene nso odun besem bi na abo ma internet sam nkomodie no bebia nso etimi akoye ede amam electron gana limited wonu se adwuma koso nko a won de home appliances papa pano ede apa adwa som wonu wo brands awdo nyina bi Samsung TCL media ana fenasco na dia ba komra beka ho ema no ayedem aye nwanwa nsm wo mude achade akasiam customer loyalty rewards na ban wei aye abasbodi aye achade ebra ogusa woto nyoma no duduo mu no ene na woto ne bosum bia no moto akrade uti ye ya betima nyoma bebe no atawo enti u batale star 928 star 88 hash star 928 star 888 hash na abo amansa agwon woto beka lot of fadia tum eno nteno men search the bia da busiam san makwa wani afo pinu atanom an ye no nsa abram kasiebo democracy wo mota ye chim na ye de ensam no abram ye ne ayage agwa yesum edin ye amemeje so eno somfo odi asempa kwame apoma so mensa mini minia
1: atenkwa na nam no masio bremu ode hye kronkron na kwasi api atema bo abufo nyam bazata wo na busia bra facebook ne so enkroma da romantic kasiebo no wada sidia nyina go no mwen ya wodo adwen kire so bebere sem na yakenka dia ma wo na yenhye nsam no ase na yemfa ma wo na wotwetwa mu fiala enen ye kasie bomu ye babo wa man ye se wo men mra so bebere fia konkonyesie ama konkonyesie na wo mko anese sie akwada kradim sie ne sa anti lgbtky plus na just wo ba ne wo ba beda be ma ne be ma beda ho sensem wo ye ne he wo men mu a emre bia be sie twa mu wan ye won mo atire pam ye di tu mu o kwawi ase de kwato na ada kwakufu ada sa bre no ye man panyi table so na wo no bonga da se tube bi no ne e danu fia da onsa nyi tumu ya sese so ya wedi mu kwase his excellency John Dramani Mahama wa babo modia no de ne sasa ase na ne nkaja ya babaja tumu se be ya ye wusu wa ba ne nyanko ba da ye ba kire no na mra ne na di be man so ne nyanko be ma da ye ba kire no wo ne dua da ye ba kire no ne honkro no ba na se man panyini wo de ne sa ba sha ase na so wanya mfansa ase no e hu nsem wa ba de e che kro ya tese obi aka ne de se dom kuma kra de wo modia wo ka se as a bed no ye tutu sia wona num nyina ama na num wa ehwe ne de kwotoma panya nim se wansan bibia heda nim sa e to omukra de omutwe omukra firi honum ne adeade na edu ne egusu ye di ho abobo ya ye nim kwase mampany ni besan yi enanyu mrei be no num ode kọ ene ye orure ya wo ya chame hene e wo memra so wadwafie anabu aban kins for sumana gbagwe na matre a che se wona memra so wadwafo bi didi nkomo fa no kwan ya ombe fa so a wo mdume die ba kwa kuna ni mu wancha baby nyamira sebe ya fiyo wanu wanshi ya private meeting bi ana nuwa dindi nkwa mo enku mwadiye nenei wanu ya basi mana kwa kwa nime tuja nuwache se wanu nanu fiyade kwe mu ebra wati ya saa kwa 100.5 FM wavodiya sempa muti radio so anu wamuka se emra sebe ya pasi anti LGBTKY plus bill no wasu wati ya pena ni chuchi no o trene kakra na wubi volo mse mumye ni kakra

And you will say, Asafo Yehuwa di hini. Asafo Yehuwa edi hini wa kani mu. Asafo Yehuwa edi hini wa fiho. Bebi otie bibi ame di nchi ya efri osuro echi yao. Me mame, ohoye. Me papa, ohoye.